Sen låg jag själv inne i stang. Det tog man sig vila på undersen sang. Men som länge slog jag själv inne i stang.